ke tawa o faya pa pa ke tuke tau tano ki ai vesa taha. Ke a siri te katou fai, ke katou iloi, te laka o te kōnga, masi. O kui whakatonga he nihi kau ni wako staila. Eh? Eko laka mo kōnga staila kau ni waya. I whanau ke vesko ni. Ke a siri te katou fai, ke katou iloi te laka o te kōnga, ko te taibien ke katou a alarewa me te moe. Ta koe staila, koe a me he mohe, ka tu koe mohe. So ke, o koe ko laka au mo wanoa wano, pe koe wanoa wanoa, pe koe wanoa hongo furu, pa pe kai ko hiki hiki ko. Ki isi o ke uhinga koe ni, he, o kuo fiang edi, te tau whakamauri, te taimi, ne e tau fuaki tui ai. Ki whakalahi atu, ki ho o mau, ki ho o laka mo kuonga. To ato a pita teu, pa mo e teu, mo e toi teu, mo e teu ngā, a koe no kai whakahino hino he vesta hata. Vesta hawa, kua whakaau, whakaau atu ia te pō, pe kua ofi te aho. Ko iai, tau hui hui ia te unga au e te pō uri, kai tau ai te mahafo te māma. Masi, tau ange ange ia whai vesi ko ia. Kua whakaau a te pō, a pō whi, pō koe, pe ko ane pō. Pe koe fu pō pe ia pō uri pe ia, tau nofu he pō uri, kai ke tau ilo. Pia tala mai ke ka whaere ana ngā ki hui hui. Eh? Eke ke hui pehe a haone osi. E ka hui hui, hui ta koe ku lo fiha ngō fūlu. Aia te tala tau hui mai e kai mea kau kau keito e pehia. Hui hui. Maria pita rea o ko omai ke whakarea i ake tō o ngā ke tā wau ki ai. Eh? Vesta tōlu, tau whai mua te laka o te aho. Ko hea laka e aho. Anga maopo. O fefe, au e whai aki te whakatoa anga kai. Hina, tō katoa ia tātou. Hmm? Lako talo ni ko tau tō me te tau gosi, me ta uni. E lai tau tau tō ko ia. O taha, ta tau ma taha ku. Motu, motu, motu, motu e hui ia he tau tau tō. O te lepo ko tau tari ke ke ha, ke tau, ke te lava to tolo, pe, ke te lava tu. So ke whai, kong koi ni. Tau whai mua, te laka o te aho o anga maopo. O aua e whai aki te whakato anga kai. Mo te whakona. Peko te whai whi awaki mo te pau whakariaria. Peko te whetu usi mo te meheka. Tawa, kai kotou, ai mua ia te ariki ko sisu kalaisi. I whai rea ewe, ai mua ke kari koe ho mai miniua, o fefe. Eh? Tōng tā mai he, ai mua ia te ariki o sisu kalaisi, pe aua nā tōnaki ki te kakano, ke whakai tana uhori. E kai ngā koe, whai vēsia taha whā o vahe taha tōru. Ka haine ngai vahe o ki no noupe, ka kono tala noa i, ko hono tatala, e tatau me whuiria koe nā ku tala noa lolo kaine nai. Hui hui! E toki whai hono tatala ona ku lahi me aia ke whai hono tuku atu. Pea kohi kai ke lelei e aere o te vita maka. Lahi apita ngai whatongia. Ai ai e ngai whatongia he kai ngā ngā hi apisia. Pena kai ke tahape, ana ua, ngābat ki ai. Sa apita pe te vita ke whanongo mai pe pea mo linda pasi pa mei he reti ona. A tahape linda ka pa kwaiti ke mo ua ke kaumahe tala noa. Te ufoki atu hina rei. Ko hi ke tala noia taua. So ke whai konga pe ni ua. Hmm? Pe a neu kamata lau pe au ia pe au tala noa pe ki ai. Ka tuku atu ke e whai hao lave. E ki hamea pe i he whakafonua a taki. O kai ke tamai ka taki whakafamili. Taki whakafonua. O kia hana tatau e taki whakafonua ma taki a siasi. Ko siasi o ke whonua. Aia te tau foki mai ke e whai ngati peiti o klotonga whai he kau mala eo ko, ko te ae whanua, he? Ko e hae whanua. Pea mo ua re vai tala noa ewa whakapoto, ka e ngalo, ko e hae kwa ae whanua. Paka pao koe whanua ko a te aroa pea mo tonga. Pea kia ia e kau taki o e whanua. Ok, tu i o tonga. Pea kia o tua ke tauhi a te aroa, ok, e paremia. Ko e taki whakafonua ia. Ok, ngahi whaha ia, ok, pia mono kau taki ona. Ka te upoke atu hina rei ke whai tāu tāno, pe asika pe auto ki hoka tā, ko tāno pe ke, ai wiki tāu ke te mite nima ki taha, pe ko lāwa i e pro kalama mak te malau. Malo.

0: koi tau tai mi ku half to tonu ai wata hato noa i e fiafini pe a kou tai tai lelei fo ki he programa kone a kausotia tutuku ki he kawai waikato a taklesi a tukia ke ma whakahoko atu e programa kone i he fiafini e taklesi kou tui pe kuang lelei atu e ta programa ki he
1: io
0: whamalo atu kate koe malo apito a ho kau mai ki he proclama he fafini. O koe pe foki ta gresia e uhinga o fai a kore ke ke kau mai ki he proclama i he fafini koe uhi ke ke tuku mai ha ongo ongo o whekau aki koia pamboe aho en sekteina e whakahoko koe ni he wike kua osi pia me he vahenga wai kato ta gresia. He ku mau he whamatarani mahalo pena ke na toko taha pe toko ua kau sootia a tutuku na e kau koe ni ki he laka koia i he aho koia o e NCTI i e tona ki kosi i tagres. Ka oa te whenga maari e koni ma au, lava ke ke hanga o ki tuku maeni, ospe pe te ta hoko hoko a pe ke oa pe hanga hi whehui ke ta tala noa i e whawhini. Malo tagres.
1: Malo pil te vita. Koe aho whakafu o whaeni. Te koe aho whakastoria ni e ria kone waikato. Kono inga he koe, mi mei ke tato e whonwani ni nau osi mai ke he ahakoia. O au pe ke high school, e whakalata pe mo whakafofo moni ahakoi ni te vita. Pe a, i he tau kau sotia to ngā, ni u mua mua atu ki ai, pe a toki haurema ki i toko taha, ko toko taha koni nai kau ia me alu whakatahe me gulupu kone au galani, alu kone ki i ulaki. Koe hingoa ki sotia, koe, hanga tau ko se ao. Ko hingoa ena e ko ilo i ko se ao. Ae ko toko taha o kumari ia i motu a ofisa te mautolo ki Amerika, Felice Sere, ko no ofe fine ena mari mo e sotia ko ni. Pea ko e aha whakafu ofa eni e ma iai, pea ko e maari e usio ki he nausa ia i he teunga o ko. Ko no hinga ku aifo ke teunga ko ni. Pesko ina so tia tonga. E vita, koe a whaka hoa whaia, ko nau ngaku, nau wili maria ke ai he tā, wili maria ke ai he tā. O ai ai ai pe a wia, e ka whaka lata. Pea kou, ha koe ma whakau laki pa moe ki so tia koe ni, o wha maro ki ai, pea wha ai ke pe kia te vita. Koe na te hau ki wai katoni ane whi, tala mahe tamsi. Koe tau koe hosi. Koni hana e whamatala ka te hau, pa nai ia ia e tau kohosi, toko taka pe. O alatu koni au koni he toko naki, o matoko ua te rita, ma si. Koe whaka fie fia. Koe whaka fie fia, koe toi hau ai u high school, pia ku te toi whaka fua ia, koe te sio ke whanaua, o koe e tō ki lalo. Puki i fuoroa pe tu u, ka koe whaka fua koe ahau ia, kono ngai himi gona e, ngai himi ko ni o ku nahanga ko ngawa ko he mea. Te mana tuita ki tonga ngai ngai hiwa whakatonga ui si lana. Ko taim ko ui fifi mai mea i fi hia e whas whakapalangi oua. Ko e maa lahi atu. Masi kai whokatua ko te vita. Malo.
0: Io ko fa malo atu e tagresi e. Malo apito apito. O ko e pe whoki e whehu i ko lotope ke a...
1: Io.
0: Vakai mai ki ai, koe whehui koni ko loto ke a, o mai he tia. Ki tuku i maange hau ki pui pui tua, ki mua pata toki hoka, e tau koina ke huai ki so ti ai, tonga pakapau ke i mau, ho fika e tagresi, pa ke tuku mai ka osia pata toki hoko atu, malo.
1: Paka fofa pito. Koe paka fofa ke utaria e. Pe hui uki whai mai te vita. Nā kuke sōti a ia aulaki o me tahi wa fitu fitu. O whanonga mai ai pia ui a te vita ato ki ose tahi wa hiwa o no. Koi tā ui nā kua hau ai pia nā e. Ka koi kau sōti a koi nā kua uilo i kāi tōa pia ai. Nā ia i pia tahi mi ne u kau he. Ki i kau whai akopo no ui i taha peko e. I e sōti ai tōngā. Ai nai, na uiro ia i a wehāle. O e ki i wehāla. ko e palestini o fui ke tunga fasi ai ko ni hieni na na usi ma o mai motuani o ku kei faka kaunga ta maki pe he potu ngā we pe a neongo pe la FFF ha te pua fatongi ha e iai e kakai koe ni kanina o ange pe o ilo e ki motuani o ku fai pe fatongia me potu ngā we kai foka tu ako te vita
0: Famalo atu takesi, malo apito mai no fokeni ai tauna ke huai ke sotia taiva fitfitu peke osi mai me taiva hiva o no ai ko taue taiva o nga ue e takesi malo apito katahoko atu ange ki feu ikoni oku oku oko e takesi ke iai pe time na to ta minute wafa ki
1: e toela
0: io ke polkama toela apito taimi Fefe ho vakai koe ihena i Waikato. O kukepe o toi ai ha kausotia tutuku i Waikatona. Ko huike nau a whanongo koe a ke tapokama he fiafingi. He kona mo toko ua he tauni. Nā o ke tau fau, mo huike haka toko hongo fulu. Fefe rewa ho vakai. Pakapakua ha whahinga o kuke ilo na huingoa. Nā lava ke ke ui mai. Kaike, ka fokia malo.
1: Malo te vita. Ito. Fafofa bito. O hoti au ea uia ki he taufo uia. Mahalo hiki hake fika ea me he toko wao. Mahalo na arako toko ngofulu. Laini koia. E kui heni a shotia ko paiteka au se misipule. I e siastonga tau ataina. O ku heni pe amoe Bishop Blake. Aia i e sasi mā mōngā ia poko ia iau pia mō sia Bishop Blake. Pia koe sotia e taha a sione tukipili koe ingoa mō ia e toko taha koe toko taha koe ki tama koe toko taha koe ni o ngalo hingo e rutu masi i. Ka koe, ka ko ilo i koe, ka utama e koe ilo i koe he taimi ni. Ka ko te kei ke u, ka si leo tau, te kei ke ki hu, ke fai kawa ke u, ala to tātana ki mai ka uto tia. Ko te kei, ki a paha, aru ke kawa to ngā ke mao mai ka uto tia. Ka e foka tua koe tita.
0: Io, ko whamalo atu, o kia ipa mui fai fekau e taha Paula Moala, tio, Koia, io ko hanga peo fa manatu atu, ai kautama ko ni, takdesi, hangai ko mea ke lave ko ki ai, ko tui una fie fia mahino eni, tau fo ou, teke feinga ka ki nau tolu ke nau kau mai, ki he la ka pa mwe ngahi mea koia, ai, au ku whakahoko koe fonuani, takdesi. Koia, ko fie fie alahi apito. O kua ipe pa mui mea ko lotope ke ta hoko atu ki ai.
1: Iho,
0: polo kalama e takres. Fie fie ho o ngoi, koe ni ho o kau ki he laka koe ni. Ai fai nga o ngone e a te koe. Ne ai ha o manatu ko tau ki fonua. Ko mea lai voke tau pae ai muri, koe hui, koe tau sio, koe tau fonua e takres. Malo.
1: E te vika, foka more more. Wa poki ta grisi ko ke ilo e ka so ti ai a pa ha ta grisi ko e ko si mo pena ilo ya u ya ai fa la ta pe u ya ko to ke ta ka kon mo ni ko go hin wa ko to ke ta ko e ko go hin wa ko si on de mai no tu ki ya ko e ko hin wa to to ni ko nga wa ki ko hin wa pena wa ke so ti ya pe a la pe u u ya ki pe ai tu ki ya Tukia sama, koe hingoe na inga ilo iaia, koe takiris tukia ia, koe ilo iata. Koe hingo et faiva. Ta koe whakafiefia hao lawe mai, kai whakatua koe te vita, maro.
0: Io, ai ko hingoa totonu ko sione mahino tukia.
1: Koia.
0: Koia, sione mahino tukia. ka ko ku to pe fokieni hingo ko ku ge hanga o hake ko e nga o hake i he page facebook a ta gles tu ki eh ki ka o sai be ya ka ge me aya ka ko e hange ko lau ko hingo ala i ko e ko ko fanongo a kono nga o ko e ka so tia a hingo a o ke nga o a ke ka so tia tolai ai toke ta te lava o ki o mai aki vai vai ke huinga nei ui ai koe koe toke ta.
1: Ai tō te vita. Te vita. O kai te wilo vai au ia. Koe mahalo koe hingoa whakatene tene pia mahalo na ui a kia. Ka kono uhinga te vita koe.